0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Georgia Up on Fair FM.
2: 您容易中的这个电影家在中朋友叫毛铁川的那样说当作 3ZZZ 是很猛多海路被猛海出存的世界到周头目做下到因为呢您容易中的这个电影家我家都被带着我是列的被孤带孤车带着了车带着有年就自己我家出出路带着是列带着阿美加加拿大飞机说带着了带thế phần mà thế thế lửa lúa thế chèo mua bé chờ cứ tìm mong thế chờ tuôn chảy luôn một khứ nó khứ hầu là dư trôi trên nè và thế này sẽ đời dân chứ cái nó cá nhân rằng thế này tôi cỡ cùng bên tôi sợ tăng trưởng mong nhớ rồi thế chờ Australia bây giờ nhớ rồi lúa sinh Victoria là lùm ra đây lúa khèn Victoria đời tuổi chén mèo bên的圣维多利亚的，而且澳大利亚，我听你说多工，因为多他给那呀，那人多多工，人家干种，我莫路那些人家干种，有点要收多少东往到，这而且多大事情要干了，哎呀哩哩路边被嘛这个。还多还要鸟农事业，哩路省到多些。在被就不落一起一就要被在被就不落一起一就要被人家做好很多事情就是和被都还落呢哎呀你能把这些事的讲你这次有公寓一头目做当代呢那那这个也没明日所事的给了日不做一种你自己个地能家当龙第二次到你的nó là cô giờ nó tì nâng gót tròn tại lối chơi thì nên là cô giờ tôi qua
3: cô giờ tôi ra
2: giờ này vấn đề bây giờ mua bia cầm lòng kia là gì thì lòng sợ sự nhà đầu nó là cha rồi ý chung nè chỉ cứ tin đến cha đến nó giờ nó đền tôi sợ tăng chiều không tôi hài lù lù kể xa la lo nhà đầu nó nói nữa vì thế lù đi biết ta làm thế bây giờ kéo lử thế cho của tôi cũng sẽ thế cho sợ tôi sợ tăng chiều nó chỉ không lợi vì thế mua ó khó hầu lử nhà đầu thế cho nó đã nó thế rằng Queensland là ở bên thềm mua chùa chay là ở giờ lên nó nó trâu và nó là chùa thầu sơn sò ở cậu sẽ được tôi sĩ cũng sẽ là nhà bể sơ trà chế ở giờ xoay tụ thơ tôi kia hồ lụy nhân trong đất nó thế họ chờ tôi vô ra thế là tôi ba kia hầu luyện là nó là giờ tàu tua si sa la ấy cho chị tôi cũng sẽ là tua sa la thế em tàu chữ gì ấy bé chị còn tụ sở thân chuồng mong tôi hãy luôn đặt nó trong lý cha ấy có lữ tê chờ của một bé chờ mong hòm lòng bên tụ sở thân chùa nó thế họ nó bé dùng thế để một cái loại rễ thế họ chỉ tạo lên đó là họ chân chân giờ bé nhà bé chỉ cho lù vì thế yêu đầu tôi thả đàn nó thế cho ô cứ cứ gì to mong lùm mong chỉ là tôi mong đàn này thế chẳng chỉ tôi lùm mong họ giờ nè phân sĩ cho lù ăn thế non thế hậu thế chỉ bé cho lù ý sự anh ấy thì hà chỉ giúp lo mù nữa vì bé tôi nhớ thế chuyện nó chỉ và bé phân tôi sĩ cho lù thế non thế hậu là bé cho lù khưng bé tôi khưng và giờ bé này cho bé nè bé chỉ cho lù chè plo ru ru là chè phân hai lù sữa vừa rồi là bé nhau tới chè plo plo cứng plo thế plo cứng sữa chè plo chỉ lấy u sữa ta lên là có món tay plo chè chè u sữa chỉ lấy plo plo cứng plo nó giờ lên nó vấn đề ủy mù hai số sư nó mong ý ra giả số nhau cho ta kín nó ok là để cho thành để mà mong số sư để bé tụt tụt mà số sư

Ya le pedí tan no ir ya sueño todo aquí no va de yo que la re todo chung ni chung si todo con ya todo aquí no ya le chung ni si que tienen cha y te sa con ni pa todo tu con sie ton dan no ya e kho que chung chen o pe ya ton de pe hai mong de ya le no no u won de yo mong sa su no cha e kho ke cho sie la tu sie to e chung ni si que tienen cha vi tia wa nya ro te cha na che internet che ying yung yi tia ta shi te ro ni po sa tong ni ji nya ka mo ro kong ho be a lu kong ho wa nya ro sang wi thoru ya na tia ya le na wa ndu sa tong chua na ku ya e kha chang cheng ron da wa mong cha lu tia ke cha sa sa sa sa mong tia i shi a ke to be i chung ni si ku ti nang cha cha wa họ chỉ không phân để lối chạy u hồ lử sau nó chỉ sẽ đem phân mù và hạ rong mù lạ lư tê giờ lên này câu chỉ tàu nó giờ lên nó chỉ bé từ thơ cùng họ sinh Victoria nó bây giờ dòng lử gia của tàu xa ý luôn muốn tu xe để bé mua ý tu tu cùng xe nhớ đồ sinh quân sẽ lên bây giờ nhớ đồ lú trong khen và mu từ từ cũng khen nó mu luôn bị hụt đè và so vư là giờ và so vư nó cứ tao ta chỉ nâng nhau trong lúc tiền nâng cổ on để lối chưa thì chúng ta sẽ nâng cổ tròn nó là ai giờ thì cha tôi trong nhà chỉ có tin nâng cha và nhau trong hậu nó dần từ từ giờ tu cũng khen hậu cùng họ cùng sang nó bên tu sao tông chùa cha nó có ba ngã cho nhẹ ý sao khi tôi muốn cho cùng họ ở tu sau nhẹ xử lý và dân lo thế hòa vang cái có sự đằng ngã sai liên ngã ngã sai li sai tàu tôi cho cùng họ ở tu sau nhẹ ấy giờ nó lên từ nó là bắt khi này tu sáng rề vì tiệc kế bà tê bà tơ nó chê với nhà tàu cho nhiên là mùa uôn này rồi chở sân chở là ấy giờ lên và thế chơi xe để nên cho nhiên chở gì lên từ nó để bên từ sở tân chùa nó là họ bác hiện nên chở sân chở về thế ấy giờ nên thì mua xe đã pro là tôi vào bà uôn tôi cũng xe thế ấy có thêm du sở tân chùa nó cha này nó thế giờ thế thôi là sang để tôi anh em lúc sau tăng chịu và họ lựa thế nên chuyên gia cá mới này tụ sau tăng bố chơi nhau là nên chuyên gia cá mù hai trâu cùng họ trẻ bé này của nó tàu lúc sinh dị lần đó tụ sau tăng chùa và mong tôi hai lựa nhớ trong đó nó thế nào nữa.

Ya le yo chong ne tsik di nang cha ya za chong pong yu yu cha mo de chua no nai ku ya no wa shi ngi mo ke sha la la o ndo sa tong chua mong to hai lu nya ro na no ya le no wa the chi she de chan ne cha tsi yo to kong nya ro no no ya le no ya hi tha nya pe tsai cha okay ya le no ko chan ne cha tsi yo cha wa to kong she ka sha de to Shala tea sai to tow or pay mung to hai to satung chuan dan no a cotelli or jong la yaton te vi te pay yon nhật chữ tí mu kê shipa shipa wa tu kung shi shipa tsu chu yi and to satung chu te hai tao lan te bolino a yelino va te chi shi de shada yatu shala sai to tow or nhà đồn đạn đồ sở tân chùa mong tôi hay luôn nó thế họ cho chị tổ và tôi cũng sẽ là của tôi thế ấy từ từ họ giữa tôi bảo tôi cũng sẽ là tôi trong nó nó tí ấy anh ấy cũng tôi là nên tôi phiêu nên cho phong chẹp mua mua lúc bên mạng gà tôi trở lại luôn rồi hai năng rồi chúng chị nhà qua nhà chị nhìn khan nhà họ chỗ lịch lộ chị một khi họ chị xa giặc khảo để credit card tôi muốn là xứ ta chỉ phải muốn chơi nên chỉ không lo về giờ kia họ luyện đã nằm ba ngả tôi chơi ở nơi ba phiêu nơi luôn bên nơi chờ ở lại America nơi chờ đi theo cho họ chơi mang phải mang ngả tôi muốn là tàu nơi evita ship ba con tôi sợ tung chua hai bên nơi bên chỉ chờ lù tia họ cha bên tê community te so su no kanya jong ke sa so sa mong ke plate plata la te o chino ho wa un sa tong wa kong ho cha to la ha no ho tan da pe mu du sa tong chu no cha to sa da ka sa da no e ka te la ka te ri wa no na chi no ka no ka wi lua hai lue hai nang ma lu mo an ba ya newspaper royal radiana simpin sa tong chu ha no la mo ha nya ro tv la la mo la mo an ba ya an da sa na e pe mu chi mo chi chue mo ti kho hai du sa tong chu na te cha ho mo pe ja thai cha sa tu su e ya ne no ka te cha la sa da hi pa na

0: 네.
1: 어제 나야사 신동디라 야화교와 야도베루생 비토리아나라 야르루생 오모베 점응냐 아냐다룬동 멤버나 나열라나 사시에차리코치 디그리스 냐다루산데 여천도 펀다우사자리코샤 냐도누 만데다데 너 여천도 펀다우디양가오티에 사자리코교와 Nyato lundung prinsipi yola na chow menji sa tsole nungu chi. Nyato lundung sini yola na chow to yali sa tsole nungu chua. Nyato tuwa jengke mra yopo wafen tau sa tsole nungu xia. Nyato lundung homba yola na sa tsole ko o. Nuna ya nung tau to mu plong dia ti shen zo. Nung pong to mu ko chuan dia ti chong du. Mu ko o tau ko ching dia ti bo ke. Nên là bây giờ như chiếc xích lộn nhé, tôi nói ít đồ lão sở của bộ tàu lý xa xuất xí như America, ít đồ lão sở của bộ tàu lý cổ chí chân xa bộ bộ sở trô kỳ nhà lọ chúa, ít đồ lão sở của bộ tàu lý cổ bên bà lý bộ bộ sở tàn nhà thái, thế ít đồ lão sở của bộ tàu lý cổ chân ở bộ bộ sở trô đông nhà là.

Yalipe tu mlong ira ya so do la ya lipe lu shi ha yo ta je ve mlong ira ha je no ku ro po ka no ya to hu lo ya si li ya li na ti no mo so da shi cha mlong ya li na pe ndu sa tung chu shi ha tan tho le je ko cha ne cha ti mu so ke tu no mu ka mu mu da lo rong ai kan jan rong khu khan jo tia mom ba khan chu na e ko tia sa da tia no ka nyang rong. Hoặc là sẽ đánh nó cá nhân rồi mà xin chỉ lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu lưu